μαύρη τσάβα. Να κανιάτε τη λαβρισάρετε τα στάτου σου με δερίτε σου μαζίρι σου με δερίτε μαζόρι. Με τι σε δερίτε σε λέρε καμρούν στην γέκε κορμάτε γέκε ατζέμε γέκε. Εδώ με σου λάσσε μήνα σου μήνα και μια τάζι δε τυρκέ με τη γέκε πέντε λαβε τσάβε και λαβρίς με τέλε τσάφε βρέ και πόρ και ζενό καμίλα. Γκέρνταν τα ρετζούτα κοντρέ αν τάβει τσάρτη λαβε δε με σε ρασκιά φάει σε βέβαια μέρα τέρα τέτερ βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει βάζει. بس الخدا تواني ذكر رامي سانك إذا بلبي شكري ليوناتي وحمدي للترزي لحاكمي شملي هذا عربي خالو خطي إذا قردن يخف خب كيفر قهارا لي كريم كم قال لي هفان لوضر نوشي كورن مشي جاي ترز وترز باغي راك ودير شمنا خيالو خماكين ورقا ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل أخلي راس بير ربينا باي كور باي شرق باي درب شب الراس ما تيك مينا عزيز شو من جميع قاضي العجمة مدية قبل درابة شب مدية فور كاش الناب قندي لها قردان زرع فناني دكتورة كي دولة جوية داتية شانتا كي ديستانة قد يا خيال وخما كدر ومري قادر دو كل عطر لجمع بيز عالم يتنو زاني كلو بيز من يفريدي رابي بشمنا كالو كالو جهد لما لما حق سالم تمام از هیچی رو عبدالله نداری مال باهی است مگر لو بس میگم نه دست خوابی دنوار رسولیا بسیار خدا توان نده کم رامیشانه گل دی مگر لیانه و حمدی